0: always on.
1: Ég var alveg nokkuð stilla, ég var eitthvað nokkuð lett.